Dragi moji souvrli fanovi, zabarikadirani na vašite omiljeni letni Antena 5 radio Branovi,

0: mnogo rati i obvrski, sega imaš jedno rješenje za sve. Apliciraj za hipotekaren kredit za refinansiranje od Sparkasse banka. Do 400.000 evra so fiksna kamatna stavka od 4,5%. Refinansiraj pametno, živej bolesno. Doznaj povetje na sparkasse.mk.
1: Ovo leto, Filmot povtorno je pod zvezdite. Skupje s Citymall i Cineplex sve pokanuvat na Rooftop Open Air Cinema. Sekoja sreda, petok i sabota od 20:30 na najubavijot Rooftop vo gradot. Rooftop Open Air Cinema, vaše to omileno letno kino.
2: Draga, da li si dene za akcije?

Feel Again, euforična house pesna i najava za novijat album Can We Do It All Again na Sony Fondera. So energičen ritam i pozitivna atmosfera, pesnata je namenjata za klubovi i letni festivali i tipičen primer za moderniot melodic house zvuk na Sony Fondera. To ima isključitelno aktivna festivalska sezona so brojni nastapi i letna rezidencija na Ibiza.